0: Ya izikavuta mudzidza akambirana osati mama tulukirana.
1: Kani yabwino kwa anthu amchigawo chatete. Kodi wafikanso mwai oti muyambirenso kuenda mwachikhulupiriro.
2: Kodi mukulephera kuyenda chifukwa chakuti mwendo wanu udaduka. Kapena mulindi wachibale, mwinanso bwezilanu mudzimo, lomwe likufunika thandizo lachipangizo choyendera. Umene utu ndi mwai kwa inu, kapena kwa mnasi wanu. Kodi mutheka loyambirira la mwezi wa November la kudzawo, a Vulcan mogwirizana ndi ofisi ya kazembe wa dziko la India ku Mosambiki, agwira ntchito yopereka zipangizo zoyendera pachipatala cha Karbomok palikulu la boma la Mwatizi.
1: Gulu la katswiri azaumoyo ochokera mdziko la India mthawiyo adzakhala akugwira ntchitoyi pachipatala cha palikulu la boma la Mwatizi, pothandiza aliyense payekha payekha ntchito yopereka zipangizo zoyendera mogwirizana ndi tsinkhu la munthu mwaulere.
2: Musalolere kuti mwai woterewu ukupitirireni. Ngati mukufuna mwendo yendera kapena mukudziwa wina wake yemwe alibe mwendo, lumikizanani ndi akatswira za umoyo a Vulcan powayimbira foni pa 84 96 79 46 1, kapena pa 87 64 54 97 6, kuti mudziwe zambiri ndi kudzilembetsa kuti mwai woterewu usadzakudutseni.
1: Gawanani uthenga wabwinowu ndi abale, abwenzi kudzanso anansi a mmudzi mwanumo, poti kunena zoona nkutheka kuti omwe mwayandikana nawowo akusowekera thandizoli. Ntchito ya ulere yopereka zipangizo zoyendera iichitika mmwezi wa November la chaka chino pachipatala chachikulu cha mumzinda wa Mwatizi.
2: Vulcan kuyika pabwino miyoyo ya anthu mokomera onse ntchito za umoyo ndi chitukuko kumadera a kumidzi.

Yai bwerera nkazanga ndikuimba kumeneko kunali kwa Juan Timba ndicho nyimbo tu somwe zili mumpikisano wa nyimbo zathu.

Trejije ameneyo a Kalidona vale ndiye nyimbo imene taimva malangizo kaoka osaganiza kuti aya kundiseka koma kumvera malangizo kuti mawa lidzakhalera bwino. Amene wandi mapetro adzukane kunja kwacha chifukwa nthawi ikakwana 6 o'clock tikwidzane ndanzati kumaputu kupatsirani journal da manya mpakati chakuma 5 minutes past 8 mwakuma nonse konse kumene mulingo.

yo ya madu mashibeseano muno mstudio ya Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungu epo mwenthawe za tikhumi na mphinde makumi atatu na zipemba zomwe ni 10 horas e 39 minutos abvesere wathu ndiye na tenepo tikada kutumula nyimbo za kusiana siana pomwe mkati mwa mphinde pang'ono titi tifike na bzidziwiso koma ti kutumule aya madu abvesere wathu.

mkati mwa mphindi pang'ono ni nkhani za nchipotikizi kushokera kutsinde kwa dzikoli ku Maputo abvisiri wathu zikadzamala zozo ni zathu zalero nchinyungwe ndipopati kutilekani kufundukira kuenda kutali kudikizeni pamwepo abvisiri wathu pakubakadikiza komwe muli kuchitako pakatikumisani misolo pakatikenyesani manungo na yoyamadu pana mkumbuso lena tikalikoka Jakarta.

ya mwati ya baluano wa Judita Rasibo Atisha Dito wa Selma Ilario wa Rabu mwati ya Kondwe Mbani Kodi ya Marta Elidio wa Shamari ya Benigno Tambiri Moyo na wale wense omwe mba shitambari kutimula Dosh Tokish pa mwepo pa misawa mboma la Shangara mwati Atambiri Moyo ya veka mafala ndiye natunepo ni ntawe ya kutitimu samsa zile nyimbo kutimu Kondwe na ayo.

Inde ya vesele watu zensezi zikushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete pomwe nthawe zati 10 naibodzi na mhindi makumi atatu na zitatu zomwe ni 11 horas i 33 minutos tikanayo iyoyi ndime ya kuwerenga matsamba muno mu studio.

Shifundo shikalipo koma bzinkwane sikalini kupitiliza namwe. Paona kuti nthawe ya kulatiwa kuti mubve mabasa ya nchinyungu we nthawe ya kumashibese inu pano pa radio. Yamara nthawe yashe ndiye na tenepo yanango mabasa ya nchinyungu we mwiyadikiri kuma uroku. Kuyambira pa nthawe zinai na mhindi makumashanu na zishanu mpaka pa stantatu na mhindi makumashanu na zinai. Yo mwiri kada zanayo kumashibese kuno ngamweya. Ndiye pinuta ya teweza tikuti makolokotu pinuta ya ponya muti lekerere shakuipa shatu. Alegani webwa kuti kumaulo kuno kuna mpiki sano kuti bwerani mudzaone wa Mosa Mbola. Kuma chiki chiki mtambwe la Costa do Sol mzinda wa Maputu. Po mwe hati ya piki sano matimu ya Costa do Sol na ABB. Kunchini kukana Clayton Banda muna mstudio Feliciano Diogo. Kuna mwensi tatelepana mkabfazita.

Mane kundi kwamba kuhusia kwa chumchini ya njaa pano parrati mshembu kinezi wanikuti Kusiduwa panteka kwa nandindinde tuko kwa mwomfa nkani Mchikutikizi Kukambekeza zoba shirani nkani mchini ya njaa pa 5 minutes past 2 Mbekeza ni kumfa Mchijiwe sabambuyo pa nkani Nimbo za mala unji Talk about 2:30 Nchawa ya programu ya Afrika ujokira kukambu Paka kukanyi Unulagiri jaja Ndi nkani ndi zonje zirapu Bathiri kuloku Mujamfa programu ya Chini chini nchiri pa 3:30 Nkani nchibudikizi pa 4 kuloku

Mwenye kujia wimba kwa Bernardino Shaima Mazemu andena ne urifiki shaka 22 minutes past 2 Wasilu wa pari zandi program yu satira Afrika ujogera kukambu mpaka ukayo Mwasura wanji

0: Moni on vera masenano campania idroelettrica di Carabassa il mcari mo saga saga un grisano di ma campania na pancito bo malama gwe sili ba job sezo jo kunzi lo ndi mavuta kuswa kwa cha kudya mtsogolo ndipo kunja kwa dzikoli na polisi kunzuza mangambusa wina pamuganizira kuti ana kandi mtsikana na zaka 11 za kubandwa ndizi ndi zinam nkani ndizo njezirapo masana lero pa 26 August 2026 ine ndinowa chiri mampunga ndi Graciano kujiri kumvera kwa bwino. Sibona na zinkanizi mwa chalene chitani ndrama zibo sera $15 million zimene zibo sera pa 3,67 milioni zimitikanzi zigwirisidwa ntchito chaka chino ndi kampani ya idroelettrica ndi Carabassa pogulira zinthu komanso kukhala pamgwirizano ntchito ndi makampani ena mbali yaikulu ya ndrama ziperekedwa kumakampani a mdziko muno pofuna kunjezera mwayi wa mabizinesi a ku Mozambique kutengera ndi ziyankhula mkulu wa department yonena zakugula zipangizo za ntchito ku idroelettrica ndi Carabassa Gate B pa ndrama zonsezo $25 million ndi zimene zasungidwira makampani akunja eledi tembe wati cholinga cha izi ndi kulimbikitsa kutenga nawo mbali kwa makampani a mdziko muno pa ntchito yopereka zinthu ndi mwayi wa ntchito ku idroelettrica ndi Carabassa komanso kupanga mwayi watsopano kwa mabizinesi a mdziko muno. Njambi yona zaitetezo cha zakudya ndi juma kutiti ikukonzekera njira yolimbana ndi mipikisano yosalungama komanso ntchito zamalonda osatsata malamulo mchigawo chatete njira iyi kukhudza mala malonda ang'onoang'ono kuma akuti akupanga malonda akuluakulu pamenenso akulipira misonkho yosiyana ndi makampani amene alembetsedwa m'malamulo mwayizo wapampando nthambi akuyembekeza kuyamba masiwa akudzawa ntchito yolemba ndi kuzindikira malo amalonda amene ali mka malo amalonda amene ali mkhalidewu chifukwa cha kusalungama kumene kukoneka mzintchito kutenti Mariano Viegas wati adzazindikira malo amenewa ang'onoang'ono amene akupanga malonda ofanana ndi amene amachita mabizinesi akuluakulu koma misonkho imene akupereka siugwirizana konse ndi ukula komanso mtundu wa zintchito zawo. Anthu awiri azaka zapakati pa 35 ndi 38 zakubandwa ali m'manja mwa polisi kutiti poganiziridwa kuti anaba katundu osiyanasiyana awiriwa akuganiziridwa kuti anaba macha 117 amagalimoto akuluakulu amene anachotsedwa mstolo ina yamalonda imene mwino wake ndi nzika yakuweza anthuwa akukana kuti samene anapanga izi ponena kuti iwo amene anachita izi anathawa alizindikira kuti apolisi afika pamalopo mneneri wa polisi mchigawo chatete Feliciano de Camara amene anasonyeza anthu akugulu wati pali umboni wokwanira bwino osonyeza kuti anthuwa akukhudzidwadi pamlandu akachiri pafupifupi 400 azaulimi mchigawo chatete akugwira nawo ntchito yolengeza komanso kuthandiza alimi mmidzi kuti adziwe njira zoyenera kutsatira poyang'anizana ndi zotsatira za nyengo ya linyo mtsogolo kutengera ndi zankhula mkulu wa department yona za ntchito za ulimi chifukwa cha kulengezedweratu kwa chilala chopsa chimene chidze ndi linyo akufunika kuti alimi agwiritse ntchito mbewu za kuchamsanga komanso akuyenera agwiritse ntchito mbewu komanso akuyenera kugwiritsa ntchito malo otsika amene madzi amatha kusungika kwa nthawi yayitali ngakhalenso kudzala mbewu mnyengo zosiyanasiyana osadzala mbewu zokamodzi ndi kamodzi. Fernando Asani wafotokoza kuti akatswiri azaulimi alikali madera ndi kulengeza kwa anthu za kuneneduratu kwa chilala chifukwa cha nyengo ya El Nino komanso njira zina zimene alimi angatsatire kuti apeze zakolola zabwino pa ntchito yawo ya ulimi mtsogolo. Nkani ndi zonjezi lapo, bumba la magwe sileba jo psezo chao kuzidwa ndi mafura kusua kwa chakulia mtsogolo, endi nkani ya otili ya bendito.
1: Mboma la magwe nchigao shatete zikuoneka kuti siri kudzidwa ndi mafuta akusowa kwa chakudya. Zonse zikusonyeza kuti mboma la magwe mulisha kudya chokwa ni lantu wake. Omwe ndi woposera pang'ono pa 111,000. Zinthu zilisho mweshi kamba kazotsatira zabwino. Zomwe zaoneka polimopitawo komwe mbomalo akolola zinthu zosiyana siyana zoposera matani 53,000. Radio Mosambiki ki amva kushogera kwa DC waboma la magwe Marlene Soza kuti mbeu za mgulu la Chimanga ndi zimene zili patsogolo ndi 30,000 tons monga Chimanga mapira ndi Nchewere. Mtsogoleri waboma ku magwe wafotokoza kuti amafunika zakudya zolemera 17,000 tons kuti zikwanire kudyetsera anthu onse. Marlene D'Souza wati ndi zomwe apeza kale nchaka chino ndiye kuti mboma la magwe alindisha kudya cholemera 13,000 tons chomwe chikuposera pa mulingo wa anthu onse.
2: Alguns esforços no sentido de não termos situações relacionadas com.
1: Tinachita mpamvu ndi cholinga chakuti tisakumane ndi vuto la kuperewera kwa chakudya. Potero ndi chifukwa chake mboma lathu lino tili ndi chakudya chotsala chokwanira 13,000. Ndipo potero tingati tapeza chakudya chokwanira. Ndipo chomwe tikushita ndi kulangiza alimi kuti asagulitse chimene akolola kuti akhale ndi chakudya chokwanira mpaka pakolola la ulimi ulinkudza.
2: Para garantir a segurança alimentar até a próxima campanha agrária.
1: Anali Marlene D'Souza disi waboma la magwe kusimba zomwe apeza pa ulimi opitawo mderalo la Chicago cha Tete. Pa ulimi opitawo anagwira kasu mabanja uposera 24,600 omwe anagalauza ndi kudzala ndime uposera 46,000 kazi.
0: Amelia Uja, Otilia Bendito. Boma la Garabasa mchigao jatiti liwembeke zao kandi factory ona zankogu bofika mwezi wa September chakajino. Imene iza kalendi mpamvu yogo nza matani magumawile ndi asa na mkogu patiku. Factory kumangidwa kushitima ndi tandi zolanda lama za idoletri kanti kwa nabasa kujana project ya transformat. Pada kalipano nshiri manga nyumba zmini za kari ndi magawa siana siana wangi na mkugu izi kubili labe. Samuel Simango wakutizu manga mangazi lizi wangizu za magono kwa mbi zmini za uchari la miezi ya pati wala pansi ya kari ndi ya kumansu itetezu ya ukondo wanya mandi zomera. Simango wazi factory izakala ndi mpamvu yobanga nkugu zobosera 1,000 paola zimene zikuembekeza kulimbekeza kwambiri nchito za ulimi wakufia nkugu za mikolongwe mchigawo chatete. Mufuna na mundi boma la magwe kuzumbu kutete na kunso kuli chakudya chokwanira chotsimikizika mtsogoleri wa ntchito za chitukuko mboma la Zumbu wati mnyengo ya ulimi wa chaka cha 2025-2026 akulola matani pafupifupi 180,000 ambewu zosiyana siyana. Pa zokolola zimene zikuyembekezanso kala zambiri ndi tirigu, nyemba komanso zopangira mafuta zobala pansi pa nthaka kumanso fodya monga fora kuzera Luisa Shimika. Shimika kuti pada kalipano malonda mbeu za kuchitika ndi malonda mdziko muno kupatula mpenda dzuwa umene ukupitilabe kugulitsidwa ku Zambia dziko loyandikana nalo. Upunzira poshera 8,000 ujokera masukulu 10 ndi modzi 11 zabuma kumutarara akupindula ndi chakudya chakusukulu chakachino chamaphunziro. Chiwerengerochi chaposa ndi ophunzira 650 amene anapindula ndi programu chaka cha 2025 imene imathandizidwa ndi World Food Program. Mkulu wa ofisi yoneza maphunziro achinyamata ndi ukadaulo mboma la Mutarara wati chakudya chakusukulu chikuthandiza kwambiri kuchepetsa kuchia sikolo pakati pachaka kumene opunzira akhala kuchita komanso kuchukula zintchito zamaphunziro mderalo Paulo Mabika kuti chifukwa cha programuyi masukulu amene ikugwiritsidwa mu ntchito ophunzira anapeza zotsatira zabwino kwambiri pa maphunziro amkati wa miyezi isanu ndi umodzi wayamba zimene zinafika pa 100%. Kunja kwa dziko lino apolisi kumzuzu mdziko la Malawi yamanga mʼbusa wina pomuganizira kuti anakhala ndi mtsikana wa zaka 11 zakubadwa indi nkhani ya Sergio Sixpence.
3: Apolisi kumzuzu wamanga mʼbusa wa zaka 53 zobadwa chifukwa chomuganizira kuti wayenda ndi mtsikana wa zaka 11 kunjerenjere mu mzinda wa Nzuzu. Woganiziridwayo Daniel Gondwe ndi mbusa wa Everlasting Church of God ndipo wamangidwa pambuyo pofufuzidwa za nkhanza zogonana ndi mwana zomwe wachita. Malinga ndi Nzuzu Police Station nkhani inachitika pamene mtsikanayo ndi amayi ake anapita ku nyumba kwa mbusayo kukapemphera. Mayiwo yemwe anali atangobereka kumene anasiya mwana wake wankazi ndi nzake pamene iye ankapita ku chipinda chopempherera. Apolisi adati anawo atalowa mchipindamo pambuyo pake Gondwe akuti anawalamuna kuti atseke maso awo ndipo asayangane wina ndi nzake. Kenako akuti mwana wansikanayo anamutengera pa sofa pomwe anamupanga za damazo ndipo pambuyo pake anamuchenjeza kuti asauze aliyense za nkhaniyi. Nkhaniyi inadziwika pambuyo poti zake wa mwana wogonedwayo anauza mayi yake omwe anatamangira ku polisi ndi kukanena za izi. Mtsikanayo anatumizidwa ku chipatala cha Mzuzu Central kuti akamuyeze komwe zotsatira za chipatala zinatsimikizikira kuti anagwiriridwa. Pambuyo paka fukufuku apolisi anagwira Gondwe kunjerenjere ndipo awa akuyembekezeka kukaonekera ku koti kuti akayankhe mulandu wogonana ndi mwana wankazi mosemphana ndi gawo 138 la malamulo a mdziko muno. Gondwe amashokera ku Chisangula Village Traditional Authority Chikula Mayembe ku Rumphi District. Apolisi apempha anthu kuti afotokoze mwachangu milandu yomwe akukayikira yokhudzana za nkhanza za kugonana ndi ana kwa polisi yapafupi kapena ku maofisi woteteza ana kuti achitepo kanthu mwachangu. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpence.
0: Amene uja Sergio Sixpence nthawi ndi 13:53. Imvani nkhani mchisena.
4: Mphangwa za mchisena za muno provincia ya Tete chauzilonga ndine inoke konseyo. Kubirizo kwa na piulu makumashano na pisere za madolar zingapinduliwa ndi piulu mapipi pitatu tobo makumatanthatu na pinomwe za metikaish ndi zinaphatiswa basa na damu ya hidroelétrica ikora basa pakufuna kugula na kuchitira mabasa akusiyanasiyana. Khundi ya kobirinei inati idzapirikiwe kuli machapo ankati mwa dziko ino anachita mabasa akusiyanasiyana a mviramau tuwera kukwanisa kutukula dziko ya Msambiki. Mkadamu anayang'anira mabasa niwa ku chapo ya Agasebe ndiye alonga kuti zilipo kubiri zokwana piulu makumawiri na zishano za madolari zingapinduliwa ndi piulu mapikwi chibodzi tobo makumashano na pisere za metikaish tuwera kukwanisa tu kuchita mabasa nchivirano na machapo akumadziko akunja. Ilidio Tembe alomba kwecha mafulanewa pa maguma dachitewo na machapo ankati mwadzikwino tuwera kupezera mabasa kusiyanasiyana pafuna kuchita mphengo ya kutukula machapo mang'ono-mang'ono ankati mwadzikwino. Fukwe inapenenga chakudya na mfuma muno provincia ya Tete ndiwo tu anachita mabasa akufuna kumalisa nsambu wakukununza mafaragesh misika ya kusiyanasiyana ya nkati mwa provincia ino. Zwan kuti awa ni maganizo anafuna kudzachitwa mbuto za malonda za kusiana siana kupataniza mabaraka anachita mabasa akugulisa pint pizinch mbwenye mwene mule asakwanisa kupereka chakudya munango mwakuponya ntemo. Na ipyo mkadamu wapfukwe nei muno provincia Tete alunga kuti nsiku zinadza anati azenomoze mbuto za malonda zinakumanika mwakukonda kutuweza ntemo. Mariano Viegas alapakwecha kuti namaganizo anewa angamala kupenenga mabanka anati tu adzakwanise mbo kudzindikira anachita mvira mau mwa ugroso tuwera kutendeza makaliro na utambaruki wa malonda nkati mwa provinsieno. Anthu awiri akomerwa nkaidi akukwana mbodzushu pyaka makumatatu na pishanu unango makumatatu na pisere pyakubaliwa tango pambazirwa umbrimi analongwa akachita nsambo wakuba mapineu ama motokala kukwana dzane bodzi na kumi na manumwe adabiwa kumbuti bodzi malonda ya mwana wakudziku ya Asia. Dzwani kuti awa kachita umbirimi nchikumukumu mbwenye adzafitikizwa na pulisha. Nyankodo wa pulisha muna provinsi ya Tete Fasiano da Kamara alomba kwecha kuti chapwishi ndi dasuma kuti akaberwa mwakuti bwirani mudzaone. Na ipyo apatiwa mambava mizina udikira kuti apaswe chilango tirokuwa tsuka nsolo. Alangiza kwana madzana manai amuno provinsi ya Tete ndiyo nichita mabasa kulangiza atsakulima tuwera kutunda nkanzo kupindu kwa kudambo na pili ngilipe pasi ulepesiwa zina ya El Nino pinafunda za kwera atsakulima nsiku zina zamuno Tete. Nkadamu na nina pia fukwe ya ulimi kuchikiku cha ulimi na sozo wa madzi muno provinsi ya Tete alonga kuti pili ngilipe pasi pina zina ya El Nino ndipi na zafuna kubwere sankanzo kuli atsakulima kusena siana. Na ipyo tuwera kutunda akwalangiza kuti abzale mbeu za tumanzi pondo abzale makusena siana mundo bodzene. Fernando Asane alonga pakwecha kuti alangizi awa alukupata basa mpisa pionseni mule mudanumuza iyo kuti mnaza kwera na nkanzo wapiringripe pansi panango kuti atsakulima adza kololembo poso. Distritu ya Kaurabasa muno provincia ya Tete nkati munadza inadza kali na fabrika ya kuteketa nkhuku za misoti za kukwana matulada makumawira na mashanu pansikwi bods. Dzwani kuti fabrika yashiyakiwa kushitima tsinde distritu ya Kaurabasa na chipedzo cha AGCB pamaganizo a projeto integrado transformar tuwera kuti akwanise kumanga mbuto zakusiyana zakupha kutumbula kukupula mathenga na kukoya nkhuku za misoti. Maganizo a projeto transformar ndiwo tu anachitwa pakusebenzesa michini ya luso itswa. Samuel Simango mkadamu wa maganizo anewa alonga kuti kwenekule kunati kudzafuiwe nkhuku za misoti kunati kudzateketiwe nkhuku za misodzi kwana chikwi chibodzi pa ndzidzi ubodzi ibilisa kuti utambuli kwa mfuma za mpisa uyende kutsogolo pontho usa umale mkati mwa provinsieno. Anthu ku distritu ya Zumbo makauno nkhabi zitabuka na njala muno provinsi ya Tete dombo yakuti apha poso izinji pa nzalo yakutoma pakukwanisa matolada akukwana dzane bodzi na maku masere na ibodzi. Pakwanisa matolada akukwana chipikwi dzane bodzi maku masere na chibodzi ya poso kusiyana siyana. Dziwani kuti pa poso ishi zinji nango ndi mapiramanga mbeu za ndimba pabodzi chimbamba kupataniza minyanya foja na pinango pizini ya mbulepulongera Luisa Nchimika. Luisa Nchimika ningankadamu wachikiku cha ulimi ku distritu inere alonga kuti mabasa mazingira kuchitwa akugulisa unyambe wa kusena siana mbwenye zingira kugulisa kudziko ya Zambia. Afunzi ukwana pipi pisere ndi natambira mikuche makauno kunyumba za funziro kumine ibods za ku distritu ya Mutarara muno provincia ya Tete. Pantembo fuwa anapiana. Duzna madzana matanthatu na makuma shano ndiwo tu anatambira mikuche inaperekiwa na programa mundial para alimentação kutomera maka adamala. Mikuche nalongwa anangwa sapikirwa pala tira kuti ana aji angabuka intervalo peno kupuma mizizi kuti alikufunza. Mkadamu chiku chinyumba za funziro hapali natsikana na michini ya nzero kumutarana alunga kuti mikuche ishi ikuchitisa kuti anapiana zinji atunde kugobera nyumba za funziro pondo akale na udzuisi wakubicha anzaomu. Paulo Mabika alapakwecha kuti awa ni maganizo anachitwa tuwera kuti anapiana ave pinalonga fundisi mwankasa nanja kakala nanjala pinango pisangwamba. Chungano cha masinzikiro mpira muno provincia ya Tete kutomera dzulu chipos ndiwo tu ana fukwe ya kupatira basa inakubanika kuchisa cha Philip Samuel Magaya muno muzindo wa Tete ku Nyamabira. Dziwani kuti ntsembe ya kuzimula fukwe ninganaishi ya chitu ana nkadamu wa maganizo anewa Faisal Sidat. Dziwani kuti ndi mbuto idamangwa na maganizo ya programa FIFA Forward tuwera kuti akwanise kuikalinga na kupata basa mwa komeki analimilira pa masinzikiro a mpira mkati mwa dziko ino. Izi zikali mphangwa za nchisena.
0: Pamene panso mvera ndepa mchiriziro pankhani ndi zonjezerapo masanano nali ndine Noa Chirimampunga ndi Graciano kudyeri mwa kumanonse.
1: Kani za chigawo cha Tete ndizo onjezerapo.
0: Onfera nchawi ndi 23 minutes past 3. Posiro pati jandi program yu satira mwa sirabwanji siulano inyuru wendran murani wa sekwensi mune mugutimfa masanava 26 August liru lajitaru mawali kalajinai mkuja ndili kalajisanu uye ndi afika sizono kuti uye ndi liyambelero wale wa mwona bwanji liyambeli ai ai ai masiku wa dagalipo. Ligi dagalio nsehi.

0: Ei, ndi ujoni unono ridzifunda shani mekumezi zili la.
1: Akazanga, abachuma ujeni. Ujeni, abamuribire kwa ujeni, ino mubire kwa nyakwawa, muka uzona kuti nyumba kwa bedwa.
0: Tika furukuzere.
1: Mubire muka uzona kuti nyumba kwa bedwa, kuma mina ngombezeka na zoyo, alo wabanyelele. Vine nukuza ine apa, ame anga kukuanga, ose amalume, nangani, adaro basi, ine, anifa.
0: Okay, kwa mama ono ngariru karina bila limoji
1: mimi. Hii ni wacho gorani, mubire kwa nyakwako, ine ndizungulio kumina mwake wako kubaya kuzo kumaya nae. Murabanga zimele zozo, ino mwacho gorani, mubire kwa nyakwako.
0: Oh.
1: Eh, rabanga zimele zozo. Ah, kubaya nyumba ine, masana sana. Hai, hai. Rabanga zimele zozo, ine ndizungulio kuhu.
0: Okay, shabu ino.
2: Ashe mwari chikatero shule ndo chinchakuti
0: a tobira rukwanya kwa arife
2: zakara kwanya
0: tabere baro nyumbawo
2: a ina zundu dagwa
0: dzofunda maporo mbale ubekali kose
2: a
0: alirengera
2: au bene lirikodi
0: lelolo mwe
2: leloli
0: eya
2: ina arife nduda kwasore nona dagrasi ndaga zawara nyumula dzofunda
0: a dega rondo angandi benda dagrasi
2: kuba ai sisi ngakhale choncho fari ne naona Nelson ndamuna nana nalipo mwebo eh
0: dega munangawa kondozori ndipire kwanya kwawo ndikasome kuri kunyumba kwa bebo josiyo yowa akudziwa ngani mene
2: kai eh ai ne naona Nelson limoti
0: koma mene yoyo rakandibva ngaviro nyumbawo sanga ngondizuzene ndende tholera jo chilungamo
2: eh rine naona
0: no nyumba kudeli.
3: Mai, ini poro je, orang mampak lagi cerita.
4: Eh, rute dega nyempa.
3: Suri ndaga gula ndaga ringa waga basule poro.
4: Kau ni kau ni makan ringa waga basule?
3: Dama ija, eh, kalau libira, kau jangan libira, deh, ndaga pesa, ndara mara libi.
4: Eh,
3: kara libira malu mewawa, panggil jani, kara funa guli tejani, nenanda ini semua, kita guli sana, kau ndaga mazangan disi funa lidi, kau jadi zulo.
4: Eh,
3: deh, lelolo ndaga nyamura jani, maporoa, dima dido funda.
4: Dia muri muka ona maporoa nzofunda ndalama ano iwani na vimene popo
3: ah kwina kuona ono rapanga banyu mabwana katenga dzinthu dzifunda mafuna ndimone tsauri ndamazanga ndozifuna
4: oh
3: ndenyi majirika maporoa musambe nkupikira muja
4: mukuje kuno kuno sungano
3: kuno kuno masiye dzofunda dzija tidzisiya so sambe kugwita nshiro
4: ah kudzisunga
3: eh ritsunga dzofunda ngasinda akatenga kungongole
4: momwe mphepo yomari menyera mujuni munhu ngatsunge dzofunda dzani wake
3: Pafori kuita nchiro, eh?
4: Ndo, naro kuri nchijoni, shwa shiro nintabuino.
3: Ndeno kumano hawa jime chitike, tisa namba ufunda, mwe mwaji jaba.
4: Eh, shifoi kutistiki iti.
5: Mari uoli mpavo, ngombo mangile vajiri, ba mora. Azani ngombo ama uwezeru mmakali mora.
6: Ai, nuzoje edu azimile zija. Ananga mpaka nindi hiyo, mwe mpaka ninkarenge sopatuta ni yajati. Kweno nga di zero yobanchi.
5: Kumaru upeba nda wimi itza. Ndamu uje dweza.
6: Acha bwe.
5: Fondo naka kantu waka pipa.
6: Eh, ando ono ure. Mwa za paso isa na figi.
5: Eh, ya. Ineo mbali wanga nda wimi itzi ya. Sikane mandari. Ineo pena bage bandi vuta. Ya. Ineo nongani duwe nzanga.
6: Ya.
5: Dima kufuno nitendize pandipe wera pena bage. Kandra makojeba. Nde uti masiwa wila taru. Ndubwe zera.
6: Kapa sule tupe na bagi songa kaloli nzanga kumandima kujua songa lido ilo mwefua Olo zina limene nita fufuza loti kapa sule let Lima ndipa tankawa kwa mbili Fwa jita kubele gamu kena kuzabe zekutu wa ambasu za koso
5: Kori nifuru, kori nangati chulo neka zina
6: Kari
5: chulo magoro, arinda alina nalo kumada funa
6: uka Nangasada ni kataona
5: Mutandi zena mwene, tandi zeni Kandrama ukoje baru wa mene mafuna
6: Sono rundrame mene nali na ayo ne mafuna so mpange zina Ndiso zizo otu ndijite jibongwe Abawa bwela moda ndaula
5: Kuri mambo sana
6: vurere.
5: Ndambo pempera masikwano.
6: Mulungu alemekezeke Jesus Christ.
5: Ndambo pempera ineyo.
6: Haleluya.
5: Orilo akasanga funa kwasankha mayo mvano.
6: Ah bolani. Eh ndei khale zingati.
5: Ah 750. Eh. Ina mukhozo ndipatsa mawa koma lero limango funa 750.
6: Ah ukatina mafuna ndipatsa mawa usoweza no balina aso
5: mina ai mafuna nonga limili yose
6: mili yose okay ndapa pati pangejo chipasa mpasa vurei pandrome mina kunenayo ndekuti pamili mina ndikunenayo ndekuti iwe udzandonje udzandipatsano doshi
5: kurenga mili
6: ndobatsa
5: limili doshi
6: ikala kuti yasugusa
5: ah pali bevuto
6: eh
5: bora mulango ndipatsa masiku pali bevuto
6: nai masiku ndikupatsa
5: kondo pali maberekano kha ikwitsa chilongo
6: ndeko kudziwa kale pajatika dutsatsiku le mapezo rijira so double
7: amai tani nani bwanje tavura nchiani kunyumba
0: ineo madala zafika hapa ndiona ngari banje ringote tsindaka basuye fa ndone na bano oloshofunda zilibe timangogona batunda adzaringa ngongole mbale maboro dzose kulibe taira ngongole koma ukafusa mangori chamwina ngwakuba mwina njani kuri kuti ndiyangu ngole nditu maka kongola inosadziwa
7: chabwino ndiyeno inu muri banja litani liti
0: fori ash novurira muhunu
7: banja lisathe mwana iwe ndifa ndikuuze ife banja mwatumu ndi ache nwanu wawawa timakhati uvutika amene yokulongolola nyumbamo koma zimathera kuti zimathera kushipinda komwe ineyo ndamva mawa amene wabwera mwana iwe apapa pangu atilione kuti amene wati khano pasi kuti mwina abwezeresenso zinthu zimene zidachokadzo pa nyumbapo ndithudi apopo zitero apopo tuonane fu ineyo lendo ndubvira kudimba ndiye pajamwati katundu adatenga ndi ndani
0: adagalasi
7: omweva
0: yeah.
7: Apa pano ineyo ndipangadongosolo kuti katundu arane abwezeresenso ku nyumbapo
8: Kudimbalonga shigunembe ulipo?
9: Ine ndilipo mbali.
8: Okay.
9: Ndituli ndabasewepa.
8: Hayi neso ndilipo.
9: Okay okay.
8: Eh.
9: Wapa mbauri?
8: Avaru basi mafuna ndikwere kuntundaku. Komana wase? Ndachita bwino ndakumana nawe.
9: Okay.
8: Sunga ndithandizika ndrama yena kake.
9: Kandrama kori
8: mwina kuthandizikira so zinthu zina.
9: Aya ase netu masera mene ndaleka.
8: Okay.
9: Eh ndinina bano lela baba. Sona ndaima apa?
8: Eh eh.
9: Uin ijega bas amarika basuli
8: adubwega
9: ndrama yanga
8: oho
9: ndere ndema bana makondo dutsa dutsa apa
8: chabwino no
9: ehe ndeno iwe ureka woteka unteze ngena basuleyo tikampeza basuli andipatse ndalama ndenge ndomene ndupatsewe
8: aha
9: eh kumarika banda kumpeza
8: eh
9: ndimenone yangwende yofungika fungika yibakelara
8: kusenzo rufuna
9: ndufuna ndimpike ndimpike ndinjuli ndadzuka nawo ro sukona se
2: Na ngo varu kuraraka zaka basule arura.
10: Arura shani fika rundu dakarura kale kumene kucha.
2: Munarura kale?
10: Rudzose dakarura dere tiri munyumba.
2: Namavarara arura mapiraka yakurika anwakeo.
10: Sanga rura amene achaka rundu darura kale angonena kuti wanya mukapira kumudza angonya mukamena ari dimwe wo patipira oro. Sura rura soka rundu ai.
2: Dere mundu zori alibe chine chiri yoso nyumba kwa mudakarura.
10: Alibera minaja maporo chani dzose ridarenga.
2: Luda bwana pa akazawaja mondo vhalaka relela rura tomwezi riri.
10: Kani yake ndimene amena chana ndingongole zathu ali ndalama zathu zambimbi ndi dakarenga karundu komaso zikutsalira.
2: Kuma akazaka pasulo mena adafika ino vese yisoni.
10: Dera parudikira kuti akukere. Tigaruraso.
2: Hai boza shemwana mudakakhululukira ko mulauza muna anukura akhululukirewo.
10: Kodi tine ba jamani dzokanisa chifundo nendi kuzokhululuka. Koma mucha muwadzira muna anga dagrasi. Sanga lolo chifundo la mai boza idachiruka kwambiri.
2: Hai koma boza mudakashira ko chifundo rere.
10: Mwina kapena
2: akazana bwera akazaka pasulo dzabwera kaporeka nyemba. Ari angoreka rumwe nezasabarano sina ngalibe pore.
10: Nero bwera kachifama porosa ali kunoku.
2: Hai.
10: Ndekuti ne ababa ndesetsa kuti ndikambe nawo ndana muna ngawo kuti mwina ritani zvakhululukire.
2: Hai boza mudakare rodi. Fa hai ndito neanda vachisona mbali yanga.
11: Avadewe magaojen. Magaojen olegoraba. Ode. Ode nangabe. Nangabe.
0: Ah, basuli.
11: Sinalocha. Kamana na wona.
0: Sinalere ndishani. Umama mbono miruvurikiramo kwa mazona.
11: Avurika ndani. Ndana vure.
0: Kuma inuyo?
11: Ine nda bwana.
0: Kuma swele ndinjala panopa wina kuma
11: kuma mama. Tarenga rori, tarenga bodoro ndipatsa kuna ndimalize. Pali bavurika pano.
0: Kuma ino?
11: Ine nda mwera zanga. Mwana aliko. Omulewe tseka yaso mwana wae
0: kashaso
11: alawe mwana wanjoka njoka yema
0: mwino ko masimo dziveri isoni ko mai ndinorani kodino
11: ndare mwana wanjoka njoka yema iweso kaleso njoka iweso dzendela zawo ine ndamwe zanga obwela pano ndipandeka iwe ine sendovoreka nawo ngati wewe uvoreka Ezo zapo.
0: Koma ine, koma ine shida ndiro dzanchiani. Ikona ngati ndakwatirana ndi amune neno mai mavuro.
11: Ah.
0: Kuma ine nakabola dziko.
11: Even the girl was bass. Even the girl in a swimming room. Amuna, oh, Conago Comorosa, said
0: Amuna.
11: If
0: oh, my no.
11: Kukaja mawa nubile kakumbaji tseme kwa marume kwa jebwe. Narama zake nuka mwilaso kwa nankoma. Inelebea minanga nipomboneze ya.
0: Tikari yao kumafurika panyo.
11: Kufurika ndani. Tandatawa na nifuno gona. Sima unapiga.
0: Inaru chishuba anasi ndifunai. Munasia njiho. Munasia njiho rumuka nduze chonchowe. Munasia ndame njiwe nuyo. Muna zoro nyumbaku na ufa kulibolo njiho. Ruswela na hapa murenga ndrama maka mwela mwasi yonchu.
11: Inu.
0: Agarundu mudere ngeche wangu ngole rumaka rugona mantu ndamba alikulibe. Maka iro bwele ka poro kwa neba.
11: Agarundu abwe.
0: Numuka zari poro kwa neba mukla mubwele ka
11: poro. Naka uzakala marume agarundu abwe la. Abwe la katundu.
0: Mwamwari ndama zimene mungu mwana mwazi mungu mwale la zintu. Nusoko seleneo.
11: Ndoka gona.
0: Ayi ya bwena.
12: Ndala. Ndakubeza.
13: Hmm.
12: Ya ineo. Sinka na irari.
13: Chabwina.
12: He. Ineo jumunda buwe nchori. Muna mtu ngova zori, wina wafa mjimunu.
13: Chabwe.
12: Foya uyu mpongo zonu.
13: Mpongo zonga kawati uyu.
12: Kapasule.
13: Kapasule?
12: Ahodi.
13: Zile kalabanchi.
12: Kapasule adabwe gandrama yanga, 3 cent mirigaji.
13: Chabwe.
12: Ndeno ndono rea huende mwota wa tahombiri.
13: Safuna kubweza ndrama.
12: Safuna kubweza hai. Ndeno ndeno ndamakarikalu mpulia ndono rea sunu mubweza. Ndeno ndufo zori wa nyumba. Ocha kaufu nadika tikatega.
13: Anzo savuta zimenezi.
12: Aha, chabu ino.
13: Zimene mwakwela kwa inemu. Mkwori nzo teka gale.
12: Chabu ino.
13: Ifuaka basule ndabongo ziwanga.
12: Ya nduziwe.
13: Nkani ikafika ima fikira pa ineo.
12: Ehe, chifuaka ndabuya.
13: Kuri ndia ida nite ndi kano pa mozi.
12: Aha.
13: Ndama ya kubwe sirani.
12: Kikodiru ndale nyengene mwendabuwa sizori uri mugaka mbana venori jana. Ndumambuwa uri nza ujuite ninewe.
13: Ino, akapasulewa. Mwana ujasa adabu era kuseta ndaula kwa ndauli lewa. Kuma yushitika kwa yuwa wanchiani. Kuma yuwa no, ay, sindu zoni uri. Kwa ni yuwa no, kapenori, hadabe petula. Kuma ne yuwa yushitika nishiani.
14: Ine agazanget. Ine ndo nukuli ndo magula kuidani.
0: Oh.
14: Ababa.
0: Majona kulagwa.
14: Ndo funa. Oh. Andi mbila kwa.
0: Ndana mene.
14: Kandiyan kilani.
0: Ndana mene.
14: Kudi ndani. Kaya jina nampala yoka. Wawa.
15: Wawa.
14: Ndani kwa.
15: Hey. Ndino nangani.
14: Ajimene aono ngani?
15: Suga kwanga basuri.
14: Ya.
15: Ya, ndinono ngani ndio sare muzikanga mudabwa da bokanga sumu sumu ndidziwa. Namba yanga munali bet.
14: Ida ujeni ida raiga ndeno
15: ujeni. Ndino namba yanga munali na so zano ro basi mona kuti mudiwa ina jose namba yanga mpaka no fufura osa mande yanga ndio.
14: Okay, tijeza baba ndikaenda dona mwa.
15: Ah, ingani ndio rina kuti. Tisabire batali ya.
14: Yang kau ni bangun apa bangun nama ini? Nuh bezani kunyumbaku, nuh bezani kunyumbaku, nuh bezani kunyumbaku apa ini?
15: Ah, ni makanya jangan musang bezani so kunyumbaku, mending gua fusa za balasi je.
14: Ish, apa ini? Ujian ni.
15: Ish. Ini zau ini zau soi. Muka orang bangun apa yang kau nak tengok?
14: Cilija, cilija.
15: Kukongole.
14: Dai, si ujeni, ujeni, 50.
15: Mambo, siza 50 zo soi. Panuka utamangira kumastage militari, mwadive tete?
14: Aguni.
15: Utamangira kumastage militari, nkalekale ni janga bila ungulongi za ngungule ngaita. Samanguri ngungule ngungule, mzingu kaya yunuyo. Kukutatizani, parusumu furaso di bezea ndrama ini. Mwadive tete?
14: Amwini, nda renga ndama ija inde kumano ujeni, musa yilo reo ima?
15: Yungusabe sajilo reo ima.
14: Ujeni, ndiye sasa ndi bila waje gweda ni intaka danda ulira, nduba.
15: Kwa sababu ni jamu ngangu ra jigu, jigu, jigu, kwa kodi ndani wenye, ndani wenye mumma ringa zinuzo voda ni au ni sisi ndi kuzata kwenye jasi na orongo vya jigu. Jime ndi kufuna kwa sababu ni jana wenye mungu ndi kusanta drama anga, kisiro ni salo wey, madi kuchita. Ilangu wa rero, inoji ni dita.
14: Ii, musarere amene.
15: Inoji ni dita, inoji kubwa ni dito.
0: Ii, maona. Ngole nasa,
15: zina. Amen.
0: Mudule dele, kwa mabambo yenu.

Kwenye kwa wimba kuna liye kwa dodoro mingu za maji mulungu ulifiki chapa 25 minutes to 5 ili kupita nsiku mabeta kucha kwa tumti nyanja izizi ndi nyimbo za bye bye bye radio ya kurengirani Joseph Tembo Jose akutimbulie akutibwanji weyo mbulie zimeni wakupangazi weko galingali ya uona kubwanji Ana ndi amai yangu nyumba yangu. Vuti kandi njala yopsa. Udia mkwani terere kabichi. Kisoso. Kumase mbuli yewe kumwete ranzako kubaa. How come I say? Palibi amina usuta muruma uomwa. Shuko sutika weka. Ah mbuli yewe.

Maulo avisere wenye mwanamhebu ya Radio Mosambiki Monontet uko ndio ufika kwatu na wabasetu ya nchinyongwe Maulo yano nsiku ya shishano kupita kwa nsiku ya shitatu siku ya shishano kupita kwa nsiku makumawida zirantatu za mwezi uno wa shisere gula zuzwiri makumawida na marantatu avisere wanatu wabasetu ya mwia zikasha hizo shishano ni za tutalina na mezali ziriasha Kamalabu juu kwenye siga tinjira chipana na mwanzatu Manuel Cardoso. Kamalabu ife avesiri watu tinkubasidane mabasa ya usiana siana milalikiro nyimbo. Tie zwani kuti pantawe stantatu za usiku ni nkani za kushukira kutindi la tigulino maputu. Pantawe ndi kadamoga bangono pantawe ziyana pindi makumaratu ni basa la minye historia basa li mwe rumu za baba mtawe zishano na pindi makumaratu pakupitiriza ifiri nzabula na nkani za tuza nchinyungu itikamala za nchisena itikamalapu ni nyimbo mnalikiru jizuiso paka na pantawe santa na pindi makumashano na zinaie pumudimbeka ntoto mwezi na basa ya tu nchinyungu Maulo yano Ine dine asi Manuel kunchini na mwanzangu ini Graciano Florentino Gujera. Tibirigeze ni mabasa ya tuyamwea mpaka na kupampa kwa shia visera watu. Maulo ya buino, visera. Maulo na shitetekero shabuino.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Zishano zibulumira vasiri watu za 7 horas verani huza tuzalero na midza lisiru ya shia.
2: Verani chigao jilu cha tete, banhao yache.
1: Maulu ya bwino abvesere kwenye mana mpepo ya Radio Mosambiki muno ntetu. Uku ndi kufika kwa tunaza tuzalero maulu yano nsiku ya shitatu. Kupita kwa nsiku makumawire na zitanthatu za mwezunu wa shisere kwa tulutuile makumawire na matanthatu. Pomwe izi abvesere watu za kunzedwa diye ziri kutukuzedwa na inepano Asima Manuel. Die Kumichini kulimanja kwa Amarildo Roberto. Ti sonzo kere nkani zmuzukushitika vusira watu nkati na kunja kwa dziko la tulino. Ntonki wa dziko lino alikupishira mpanda za Frelimo kuparapara mfundo zomwe zingabwere senzero za kushitisa kuti dzikoli likwanise kudzimikira loka kumbali ya chitukuko. Daniel Chapo alewa mafalaya pansindo kufungula nkonkhano wa chinayi wa patili mu mzinda wa Chimoyo. Pantsonkhano wawo chitalo nchakudziwisa ntsika kudzachitira nkonkhano wa chikumi na wa chitatu kuna kwera mangwana. Mtsogoleri wa pati la Frelimo alewa kuti mtsonkhano omwe ali kushita lero lino una mfundo ya kulata nsiku na pombo mbuto ya kudzachitira nkonkhano wawo wa chikumi na wachitatu ante décimo terceiro congresso.
3: A grande decisão desta sessão é atinente à convocação do 13º congresso da Frelimo.
1: Chikulu pa mtsonkhano uno ni kudziwisa za nsiku na mbuto ya kudzachita nkonkhano wa chikumi na wachitatu kuwera mangwana pakuoneka kuti nkonkhano wa kumalizira udachitika patapita makole mashanu ndiri kulewa za kwela zulutwire makumawire na mawire. Tifunikana kusankhula ntsiku na mbutoyo pa ntsonkhano uno kuti tiyambe kukonzekera kunkhano ukulu wa phati la Frelimo pomwe tifuna kuti dzikoli likwanise kudziimira lokha.
3: Nesta nova era de renovação do partido e do país rumo à independência económica.
1: Iye akhali mafala ya Daniel Chapo omwe adziwisa kuti ntsonkhano wa lero ankhala na mpato wakudziwa kuti mbangasi wanthu omwe akuchita mbali kumphanda za phati la Frelimo. Fundo de Desenvolvimento Económico Local Fidel yathandiza ntsiku muno bzitalo bzimabasa bzakukwanira dzulu khumi na bzipfimba kuthandiza na tere kukakhazikisidwe kambuto dzulu makumanayi na bzitatu bzabasa. Ni kobiri za kuposa 800 milioni za mitkais zomwe zathandiza wanthu dzulu dzina libodzi khumi na awiri. Ni nkhani yomwe yadziwisidwa na Salimu Vala mwazinkhani wa nthena za ntsiku muno pa mtsonkhano wa dzulo mu mzinda wa Chimoyo mchigawo chamanika boma lidabvuma mtemo wakhazikisidwe ka Banco de Desenvolvimento de Moçambique.
4: Este Banco de Desenvolvimento não é para concorrer com outros bancos comerciais em particular.
1: Ni tente lomwe lifunikana lini kudzapikisana na matente yanango. Ni tente ila kudzakhala na mbuto yashe ya kuchikhazikisa chifunikana kushinja dziko kumbali ya malimidwi pakuti kwanisi kutukula pakuchosa ku msambo wa nchimidzi.
4: Para agregar valor aos produtos nacionais aqui no país, transformando aqui no país.
1: Iye akhali mafala ya Salimu Vala mwazinkhani wa 25ª sessão ya ukonsenyo de ministros. Mwakuona za mabasa ya migodi nchigawo cha Cabo Delgado wadziwisa kuti mtemo mutswa wa mabasa ya mweya omwe wavumuzidwa kwelino kunyumba malamulo ya mtsiku muno ni mpata wa dziko lino kutawira mabvuto yomwe lili kugumanika nayo kumbali ya shuma na chitukuko. Nkhani idabvekera dzulu mu mzinda wa Pemba pa mkumano wakulewa za wanthu wakuchita mbali ku mabasa ya kufukula migodi mtsiku muno. Pa nthawi imweyo omwe ambatsogolera mabasa ya kufukula migodi ku makampani mang'ono-mang'ono Elmer Manjata adziwisa kuti bzikhale bwino kuphatisira basa mfundo imweyi ku migodi yentse ya dziko lino. Atsogoleri wa mchigawo cha Sofala akwanisa michini ya kuthirizira ya kukwanira makumanomwe pakukhala nzeru kuthandiza mabanja alimi kulimbana na shira la cha El Niño. Michiniyo ina mphamvu ya kuthirizira ikitare zishanu ayayi 10 ndiye yangafikire pa ndime ya kutoma alimi pafufupi chulu chibodzi. Michini inango yomwe ili kuphala lini basa ili kukonzeselwa pathu anthawi ino malingana na nkhani zomwe zabveka na mwambona zimabasi ya malimidwe na ukombwe mchigawo cha Sofala. Antonio Sakamwalua anadziwisa kuti chakulinga ni kuthandiza alimi kulimbana na matatizo yamangagwere pambuyo pakugwa kwa shira la cha El Niño. Wanthu awiri wa makole mako matatu na mashani ya kubadwa mpaka na mako matatu na masere ya kubadwa ali mmainja mamhavu za umange pakudzidwa mulandu wakuba. Ni wanthu mwa kudzidwa mulandu wakuba maviri ya kukwanira dzina libodzi 10 na manomwe ya ngolo zikulu-zikulu yomwe yanabedwa ku rojo ya munthu mbodzi omwe ni mbadulini ya dziko lino. Akukhudzidwa ku mulanduwo alibe kubvuma mulanduyo ndi adziwisa kuti mbava shaizo zidatawa pa nthawi yomwe zidazindikira kufika kwa mphamvu za umangi. Mbali nango mazinkhana wa mphamvu za umangi muno ntetsa alewa za kuonekera kwa bzilatizo bzakuti wanthu awiriwo ni omwe adachitadi chiwembo chimwesha chakuba maviriyo. Feliciano da Camara atsimikiza kuti nkhuyamba lini kuonekera kwa wanthu awiriwo kunkhani ni ngati imwe iyo. Tisonzokere kumbali ya madziwo ya kunja. Mphamvu za umangi za alfandega mdziko la Afrika do Sul zidakwanisa kubulukira kokaina yomwe imposa kilograma 300 kumbuto ya kumbuthira ndeke ya Johannesburg. Mankhwala ya kuzungulisa ulupiyo ya mtundu wa kokaina yakachokera mdziko la Brazil ndiye pakuyapima yangadakulisidwa pakobiri 167 milioni za rande pakusanduliza ukobiri ya mtsiku muno imposa pa 670 milioni za mitikaish. Pakali pano akanati kumangidwa munthu na mbodziyo malingana na mphamvu za mtsiku la Afrika do Sul ni mabasi akafufudza yomwe yalikumbachitidwambo mkati mwa malire na dziko lire pakufuna kulimbana na nsambo wakapitidwe kama nkhwala kuzungulisa ulupi mdziko la Afrika do Sul.

0: Ni madu wa vizri watu wimba kwa wia fugeira na nyimbo ya Shazabera.
1: Kakalide mananga
0: Tawezi kasha hizu shana mhinda maku madaru ni basala Nkani yangu wa minya historia Nkani yangu Minya historia Masali mwilu mwili batoko zedwa na Feliciano Diogo wa vizri watu Basa ya tuanchi nyongwe maulu ya nunsiku ya shitatu Kwa nunsiku maku mawina standaru za mwezu no wa shisera Kwa tuturi maku mawira

0: Tare wakuti mumva nkhani ya ntsikana wa magole 15 omwe ya kubadwa ni ntsikana omwe ambakhala pamudzi wa Shiko Mphende mboma la Shangara ndiye ife tidasheza naye pakanzinda kaluwenya tsinde la boma la Shangara komwe akhadayenda kupezo kumbuto ya ulapi na pathupi pomwe akhanapopo kusheza komwe tidashita nayeko adayamba kufotokoza dzina.
1: Ndini
0: Adelaide Paulino, tikulalwa namwe pano pa Shangara. Mbakhala pano ndi mwauponi mu
1: mbakhala Shikomphende.
0: Shikomphende? Apa pano paluwenya pa Shangara mtatani
1: bwera hospitali.
0: Mafesuka imu
1: bwera kupezo.
0: Mubwera kupezo.

0: Etani mwatambiriwa kale?
1: Tatambiriwa kale, si.
0: Mkayamba kubwera kupezoko tani?
1: Ngachitatu lero.
0: Ah, ngachitatu. Kakuyamba kashwiri mwatabwera kale? Mwatadzwa tani kuti mfunika mwambaenda kupezo pakuyamba apo?
1: Dawuzwa wankule mwambabwera kupezo.
0: Mwatadzwa kuno kuhospitaliko?
1: Kuhospitaliwa.
0: Yambe na yambeyo?
1: Ndi.
0: Imo mbakara shiko mpende, hospitali ilikuno kuluwenya kushangara?
1: Ndachita kubwera.
0: Pakwe mbapo kumwiko daoneka minangu wa kuyeruzani uri ndoone hospitali? Patubi pomunapo imwe kuyamba?
1: Kuyamba.
0: Magole mangasi mumunayo?
1: Za seven.
0: Shikola mbafunza hapa?
1: Ne, mbafunza lini.
0: Kwa mambo yemu mkafunza? Mudaima na kalasi yanyi?
1: Nanuna.
0: Mkafunza hapo ni wa shiko mpende hapo?
1: Shangara.
0: Pa shangara pano. Apa kuti mudzasiye tambara kuti mudalodwa ndakhala tano kuti musiye kufunzako.
1: Mudasainya ukhala naye.
0: Mudasaya ukhala naye? Mbuyo mukakhala naye.
1: Kakhala na Livia.
0: Tsono tidzachitata.
1: Adzabvulumukidwa mboka chinditamangisa.
0: Kuti uthamangiseni chani chomwe chidanyosa nzowo munthunzi.
1: Idabwani famiji yangu. Idabwa adzarokana iyo apo yombo kudzandiuza mundoko muyi.
0: Kumwe kushiko mphendeko? Famijayo imbakhala mbapo mwe kushoko mphendeko basi?
1: Imbakhala karara.
0: Mbali ya paiwano?
2: Adabwera kudzatu kana yothambira chiyani?
1: Adandobwera mbodzamwa agora mafala ya dalo ayo. Yombo adayibidwa nayo wangu nkakhala nawo.
2: Adalewa kuti tani?
1: Pinangwamo ndokhala ninganda.
2: Zomwe mukukumbuka?
1: Kula kwa alina podo mpfunzisa. Inu pano anangu akupfunza lini zipfunzeni nkhungwazi zoshera lini. Mai mungara ukhala naye pano munzadziona kuipa utsogolo kwashe.
0: Iwo pakubva dzodzo adakufurusani pamwipo mudadzaenda kakhala upono?
1: Daenda kakhala na mamawo muyi.
0: Kupono shiko mphendeko basi? Mai wanuwo alipo? Mai wanuwombo alibedza kwanisa kuti mupitirize chikola? Apa kulodwa malodwa golino, goloda malali tani?
1: Ndaloda golino.
0: Golino. Kuti mulodweko achita kuti lodwa mwachita kufuna mbomweka dzakhala tani?
1: Ndachita kufuna ndeka.
2: Awimwe pakufuna mweka mukwana mbuleko kuti msinkhwani ukadachepa kuti mukakhale pabanja?
1: Ine ndine nkhungwa chiri bwino wakhala.
2: Maona kuti bzingakuthandizeni?
0: Apa kushoka kushoko mphende kubwera kuno kushoko mphende kulibe mbuto yaulapi?
1: Ilibe.
0: Ni mtantho mwe mbachita kukwira karo nikubidzingasi mukakwira karo shoka pashiko mphende bwera kuno kuluwenya kushangara?
1: Nisi mwenta mirashi.
0: Kwenda na kubwera se? Se mweyo, njane uyangana imwe yako pasani mbamuna kuti mwende kupezo tani?
1: Chia uyangana ni mamuna yako.
0: Hapa, muti mwishite ule ndobungasi kwa mbabwera kuzi kupezo kuna kushangara?
1: Ule ndobungasi? Bosala.
0: Mabwera kale katatu?
1: Bosala umu gairi.
0: Kasala kabiri?
2: Mwezi botibotsi uno mbwerai?
1: Mbwerai.
0: Apa kumwe kumumba ashita basalanyi kumwe?
1: Kumwe mba ashita basa shintu.
0: Kondo khala basa?
1: Bakhala rimbali magateni.
0: Apa mkalipa mwi pa mai wakubirikani imwe ya mwenda kubanja?
1: Daenda kubanja tono mamuna ya ntoto basa.
0: Tanesa nchani po?
1: Akundalini ndi.
0: Apa basaji urumubwere kuno apereka tani?
1: Andi basa mbabe ya wariba baba mamao.
2: Majimu mkubwela hapa kuno mkubwela za shabeza kuti buna patubi pa mpashe ye?
1: Mpashe ndi.
2: Mbwela kwa shia mshashitika.
1: Akufuna lini ye?
2: Akufuna lini mwepo, akufuna lini patubi.
1: Jwensi akudalini jai boba.
2: Alikuti tani pakula mpapashe?
1: Daenda ambwezera pazalashe ye akurambira. Gwara rona mbo ne bondia ninga gumana ne umusana na ene shanyi.
0: Yimwe kuti mufike pakulona napo mudatoma kusenzeka mudagumana bzamwe kamwe kamunjira lechita kugera pamwe dzabvunzira buno bwino dzakhala tani.
1: Damba usenzeka naye.
0: Mudatenga nthawe zingasi, miezi mingasi.
1: Dashira kuti agole.
0: Achimbadzwika na dzinza.
1: Reo pagari wobiri. Achimala lishirengana lishendo pakhala.
0: Pamwepo nzeru imwe mukhanayo kupangana kwa mukhachita khale kuti muchitetani mutengane mumange banja.
1: Inde likakhala kale pathuleka.
0: Tsono chadzanesa chiyani?
1: Ndodziwa lini kumwewa.
0: Apa kushokera pomwe mudamwazanapo iye achikakhala kwa yekha imwe mboka mwekha muchibwerera kumwi kwa mayi wanu. Nkhani imwe iyi mudaondokhala naye terepoyo mudayang'anambo akuluakulu akuwapfitsira kuti mukhazikane pansi mubvesesane bzakhala tani?
1: da shira muda mwetono apa iwashe iye mamuna yalipo ubwera vala dzakaziani au daona mwana wewe batu daenda kabile kapaza mwana wewe nkutha kwenda obari kudzabwera mukurire nevani ngbatsano vantu mbungure ndogoni kankashari yabo riruomba kula uri mudzongane baba uivano usho mbodzi bodzi muno dzoshirali ni yanga sa ubwera musieni akale ni dzense ni kompiri
0: apa imwembo pakubva dzense ne dzotere pai skola njiri mudaisia tani
1: haribe shaushira
0: mwana akadzati aberekedwa mbani umwe afuna kuti adzamba mvazike gula mingonda tani dzense dzimwe dzimfunika iya kubakalambiratu dzense
1: akulamba siye ne ndo musanalini naye ne shanyi ne sabau ne rani
0: patubi pomwe munapo imwe mphamiyezi mingasi
1: 7 months
0: miyezi minomu apa akulakulu kumwiko ambatitani mbo
1: kumwiko
0: akulakulu ambatitani
1: mba ananga mbala ndokoni kankashaliri ananga mbarine musie ntivoyo nda iye utogoro kwa shanza adwinza ndegira vomu ya shibwera vahubu kwa shanza bwera po ndio mnza malizana po
2: musie ntivoyo ndegira utogoro kwa shanza
1: penu mbojai
0: iye mamunayo ana vomu nkazi winango ayayi mwepo kaliwa kuyamba
1: adalora kuyamba mkaziyo nkuntamangisa nkuenda nkuzaenda kuzalora mbo inivano nivandi ni ashwiri
2: kutuchiwa mbo pomo
0: imwe wakuyambayo pomo ya datamangisapo mkaribo mdashita kubva ya imulaona kwa tamangisidweko
1: dashita kubva mbo basi
0: kubadua kwani mwepo mulipangasi pomo
1: tiribu wararu dasi wararu na vavao
0: imwe ndi mwashingasi
1: nivandi ni washwiri wakuyamba ni mamuna ashwiri ndinani washitaru ni mnyonu walumui
0: apa tukulalwa na mwe pazinji alikubva pa radio Mosambiki danda ulo likulo mungapereke mbo kuna boma kuna azinji ndipone
2: sibone so mukafuna kuti wanthu mana kuthandizeni oboma ipinango ana ngombo wanthu pankhani yanuyi
1: mukafuna mamuna yabwerere basi
0: imwe mumufuna mukhali naye banja
1: iye ndiye ashalili ni majina nombo zvaintaino nikalambo ndibembo naye basi
0: mulibe naye basa ima mukufuna kuti abwerere mulibe naye basa tani
1: nichali nyakala mundibembo naye basa basi na mudango wa ondoza anthuyo
0: akuti tani anthu
1: anthu akulauri amwamba khalini kale na akazi dzinza lolomboli mbakhalini na akazi apo vala ndibwerere pomwe usinawo unza abonera mangwana
2: imwe mamuna mukufuna ine ndabva mwala apo mukufuna mamuna yabwerere mukufuna ine
1: ne
0: tatenda kuno kwenu. Kali nchezirano umwe tidashita kukanzinda kaluwenya pa tsinde la boma la Shangara na ntsikana umwe wa magole 18 umwe ya kubadwa. Ntsikana umwe tidasheza naepo kana patupi pa miezi minomwe. Ndiye basa la tulisi kuti ni mafala yokha ninga momwe muli kubveramu. Tsapano ni nthawe ya kuti tibwerese nyimbo ya kutsangalazisa mwense omwe muli kutibva nthawe ino pa Onda Media, pa FM na pombo pa interneti.

0: mabomba ya nchikau shatete. Kuna omwe alibe mwendo, panampata wakuti abwerele pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale.
1: Mumba niseka kufamba, tangula kuti mudaluza mwendo ubozi, muna washa mwali, mbali, ayayi mudzi mwanu, muna wantu, omwe afuna mwendo wakusuzira ambati protezi. Uyu ni mpata wa imwe, ayayi wa muntu, omwe mumziwa kuti azatandiziwe. Kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro golino wa Vulcan pachipatano na wa Alto Comisariado wa dziko la India mdzikomuno anzachita kampeni ya favoro ya kudzaika protezi miyendo ya kusuzira kuna wantu mwalibi minyendo kumbuti kuli ya ulapi mboma la muatize ku Cabo Moke.
0: Timu la adotolo waluso wa kusokera dziko la India anzaoneka kumatidzi kuti adzaone wanthu wakusaya mwendo ubodzi kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwa fovolo.
1: Lekani kuluza mwawi umweyu bino mufuna mwendo wakusuzira ayayi mudziwa munthu wamwalibe mwendo pitani mchipatano na timu la adotolo wa kampani ya Vulcan pakuwafuwira 84 96 79 461, ayayi 87 64 54 976, kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
0: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu ashamwali avizinyo na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe mumkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovolo ya kuika proteze mwendo wa kusuzira kuna omwe alibe mwendo, kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro kumbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatidzi.
1: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makhalidwe ya mbumba na kukwiza katukulidwe mmidzi.
2: Imwe wene shuma na wa maronda, tsatsani maronda yanu ku mpikisano wa nyimbo zathu. Nyimbo zathu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakatsikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kuzindikira na kumwaza malasa ya aimbi wa nchigawo shilo. Mukafuna kubvesesa, fikani mu sekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayayipfuwani pa mbogo izi 85 22 89 386, ayayi 86 11 64 629. Munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Bwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mu chigawo chino cha Tete. Ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Spaceliner. Kampani ya Spaceliner inakanderendere zomwendizo zimbanyamula wanthu wapa ulendo mkati mwa dziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Spaceliner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Spaceliner pakugula mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Correios de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 87 18 60 002, munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 87 49 88 321, kushimoyo pa Madrinha 84 88 29 098, na 86 48 30 139, kumaputu pa nseu wa Acordos de Lusaka pa fupi na pa Praça dos Heróis pa 85 31 39 684. Spaceliners, ndokoni ulendo wankomeko pakona kuti iwo ankutesani.
0: Rrrr.
3: Rádio Moçambique. Hoje sempre projetando Moçambique.
4: A Rádio Moçambique está consigo todos os dias e em todo o país.
5: Onde quer que esteja, a RM faz-lhe companhia, sendo sempre a primeira a dar-lhe as últimas notícias.
4: Esta companhia amiga custa-lhe apenas 144 meticais por ano, que é o preço da taxa de radiodifusão por cada veículo automóvel.
5: E para pagar a taxa de radiodifusão, vá já aos postos de atendimento que a Rádio

Uganda. Izo ntavuze rimwe acu zashya izo zishano na mpinda makumbashano na zinumwe. Se tora ji 57 minutu shinkati mwa mpindi pango na vusiri watu ni nkani zoshera kutsindu ya tsiguli ni maputu. Uyu ni Will B na nyimbo ya Shikiru Kazara.

nuzawuru unjago mwane rambo nandi. Ine mwendeka tunamba mwono mwishudio. Be friends henei mwuri vali. Kasitiki nyaba mwono. Kasitiki nyaba mwono. Sungu saba mwono. Sungu saba mwono. Tamura mwono zingu. Kasha vama fubaya kaba kaka. Mane mwe una vese watu chakana kwenye mpembo na timu sami ya bure tete. Mama saya tu ya chinyongwe usiku bure na vese watu. Izo ntawo isi izo ntana pinta ma kuma na ye na sina izo ito na shi 44 minutes. Pakona kuti tawo izo kuti tawo mwono mwishu ya vese watu. Tinko basa ni nyimbo soka soka.

yakalemadwa abvunzire wathu ya 3W na Joya Malat kuli ndi nyawo kuti fikisa kupampha basa yathu ya chinyongwe usiku buno bwa chitatu ntsiku maka mawiri na santhatu za mwezi chisere kula zotswiri maka mawiri na matanthatu. Ine ndine Asima Manuel Konchini kaperekezedwa na mwanzangu Graciano Fontino kudyero mwasiya mpando kuna mwanzache uyu ni Joaquin Rondon poribwa chikutirisani bwino pitizani kubva Radio Mosambiki ya Muno Nteto.

Mwenkiro wa mpamvu na wachifunano kwa mwesena portani nyumbira mpepo ya Radio Msambike ya Mono Ntete ndi ntumatoma mbasa malongero haa chisena lero nsiku ya chitantu papita nsiku mako meri na stantatu ntanda marimu maka pikupiri mako mawiri na pitantatu tinge chita timizano na burisa mpangwa za nchipurikiza nkati na kunja kwa zikuinu nchivira na nzato maputu tingolewe puna burisa nyipu na farisha mwari mpaka nzizi ufemra bina chima kumatatu na fune fukubaresa mpangwa za pakata paziku chuma provinsi Tetsofala na Zambezia nzizi ungo kwa na kumi na tiburese mpangwa za nchiputikiza nkati na kunja kunja kwa zikuwe nchipura na zata umaputu nzizi ungo kwa na kumi na pila ichikumi ni nyipa bodo na flasha mwari nchira ni mwanda sanza mpaka nzizi kumi na bodo za kumasiku na fune fukubaresa nyimbo za pakana no rainyo mwari hona bwerewa nzizi kumina bawa zinapinda ya chuma kumatatu na mwesa mpango za kumalisa ultimu jurnal chiti chiti ndikamba mazamoto na kwa chambayend imura kumanika nyumba zongo minka jabawa sopa chiri na nyoriz na utipeleke ni manja mandonga eka akwa niso kumbatirani nyozantu kwa nisugu wanda penu kulupo mankasa muna kumanika mbasa nunga nefret mbasa didi muna kumanika pa nyumba likane taugira na chikasi champepe kupisira utipedidi bina kupitani imu anzati muna kumanika pa olentu kashikashi na pidengu muna kumanika pa mpeta unani nzizi kuenda kunyumba anzato muna kubanika mbudu za kuhonda kurongeka tate atai tekani duwala kutipia kuipa pina chitibu mangwana pina kubwerirane pano panziku ya pasi nkabe muntu anabuka mba kuhonda kulipa pire pina chitibu ninga madao penu ninga pia didi hawa ni malangizo kutoma na funefiku pereka muambu wa panja ifia nkonda Radio Msambiki fale na vemwe nja inoke konseju kumichine muna provinsa tetu kuna Joki Rondao, michine provinsa Zambeza kuna Abrishtu Refeba. Mumwere watu mutatu mzina Radio Msambiki, tati mutapira na manja mawiri.

mwamala kufa mpangwa za nchiputugiza nkati na kunja kwa zikwino tingina timizi natipite njivirana na nzatu wakubanika kushimoyo provinsi ya manika msongkano wakumalisa wa nyandari ya kulokuru ya Frelimo mbazatufika kweneko tinatibwerese nyimbo pabuzi na frasha mwale nchirinyumano nda sanza tomina mbuyale yao

Mdzidzi huwakwa na pos kumi na mapindi ache makuma tatu na ibots vinti e 2 horas e 31 minutos nzizi longefu kuti tinabweresa mhangwa za pakati pa dziko mzikala za nchisena.

0: Anthu asere afa anangwa tanthatu salapa utendo kuti bwera mudzaone thangwe yapidingo pansewu pidachitika makauno ku provinsia ya Zambezia. Mphangwa zonsene na Antonio Domingos.
1: Zinazi mphangwa zimwazo na nkadamo wasubi na sakana kulanga mbomba thangwe ya kufamba munsewu makamaka pasubi na sakana apulishi ya ntemu wa munsewu munu Zambezi ya Dinish Vuza. Nkadamo na wala kutonya kukonda kutuweza ntemu wa kufamba munsewu puntu na kutamangiso na gwemk ninga matangwa lakata kutipidemu kapenepi kwa nisi kuoneka.
2: 10 accidents, 2 ukurera unu distrito di Nikwadal.
1: Tapani sa kulembera matangwe mawiri bulikina mbalo matiritu ya Nikwadala mkuba tangwe boss ile pabosi na alto mulopwe. Tinga fungaza ndi matangwe kwa na mashanu apide mba pia munsewu. Apo kiusene benepi lombo ndi basi na bwera mbichitwa na apulishia ankati nga ziko ino. Pakonde inangwachi nsoka wa ana nkatu nsiko ino unatendeza makamaka ale antwa na ninseka papidingwa pia munsewu munu Zambezi ya ndiwa likuchita basa ya kulanga mbomba tuwira kutunda pidingwa pia munsewu. Na ipyo nsoka wa amviru wa kwanisa kusaina tsamba ya chivirano na nsoko boss wa chiunganu cha Boa Esperança Juvenil bulikira pa nzinda nkadamu wa amviru munu Zambezi ya Elias Leveni alonga kote chivirano china chinati panise kupedza makamaka pa mabasa akuchenjeza mbumba makamaka kuliale ashaferi anatekenya metokala pontu na mbumba inakumanika mbifamba pansiku na nsiku munseu.
3: 35 membros da
1: 39 kwa na makuma tatu na ashanu apansoka wa Boa Esperança Juvenil na anangu kwa na makuma wiri na ashanu amviru a wanapata na efe basa makamaka tuwera kuti kumalisa nyato ninga ine mulongefi ndi anthu kwa na makuma shanu na ashanu awa anachita pionseni tuwira kumalisa pide mba munsewu. Ikalifala ya Elia Gileveni nkaramu wansoko nasakana kuliale antu na ninseka pa pide mba pia munsewu nkatmo in provincia malonga tangu ya basi na chiteu makamaka ya kulanga mbumba tangu ya kuchenjeza pontu kuliale nye kuchita taksi wanjinga bulikira panu panzinda wa kuzitungireka. Kumukane kuti provincia Zambezi ndiyo na kumunika na antu wa kuchita taksi wanjinga kupiringa na pikwi pishanu azinji maiwo mbale akutenkabe kudziwa ntemo wa munsewu. Kubulikira Kelimane, Antonio Domingos.
0: Timangu lendo tibwere muno provincia ya Tete muna mpango zunga kuti nyumba za mfunzito kwa na chiku chibozi na mazana mashanu zukishitwa mbasa aulimi wa mbeu za ndimba maka uno. Ziwanu kuti pa nyumba za longwezi zinachita ulimi wa mbeu za ndimba. Zokwa na chikuchibozi na mazana manai nsa utongi. Maku manai na zinai nsa antubure. Mkuru nina pia ulimi wa nyumba za funsiro muno provincia ya Tete. Alonga kuti mabasa ulimi alikuchitwa. Tuwera kupezera makalidu wa didi afundisi na afunsi po ntu anapiana adziwe udidi wa kulima. Rafiki Lapsh alamba kwecha kuti afunsi awa analima mbeu za ndimba kunyumba za funsiro anango alikukhalakale na miti peno mbeu za ndimba midzi mwawo kulandira piri pinachitewu kunyumba za funsiro mbativeni kulonga kwachi.
4: Existem escolas que não têm condições em termos de espaço. Porque uma orientação presidencial.
0: Ziripo nyumba za funsiro zinango nkhabe ndima za kulima madimba. Masezi akhale maganizo antungu wankati mwazikino. Tonsene tatongwa kulima minda. Peno madimba. Ifembo ninga nyumba za funsiro nkhabe kusalanduli. Mbuto zinango tikupatisa basa migoro ya kupoka. Mbani anadziwa kuti mangwana anapia anadzakala.

0: sakulima akuru-akuru.
1: As crianças amanhã, quem sabe, poderão abraçar a própria atividade da agricultura.
0: Mafala, ankadamo nanina pia ulimi kunyumba za funsiro muno provincia Tete, mbuya Rafiki Lapsh, kulonga tudidi wakulima madimba nyumba za funsiro. Nyumba na mpepo ya Radu Musambiki muno Ntete yacheza na afunsi angasi, ana buruki irapa ulimi kunyumba wa funsiro ya kukanongola. Mbativeni kulonga kwao.
2: Jesus kweyo. Começamos pela teoria, temos apontamentos nos nossos cadernos da agropecuária.
0: Tatuma kufunza pia ulimi, talemba mabukumatu, pio sini pikalonga fundisi. Tafunza kukorola poso, mizizino, tirufuna kuonesa luso, pakulima, madimba.
2: Noje aprendemos como colher pela teoria e depois entramos pela prática.
0: Mafala, afunzi, anabuligira makanizo kulima madimba, nyumba za funsiro, muno provincia ya Tete. Zwan Kutikove, Alfase, Rapoyo, Matimati, Sabola, na pinango pizingi ni pinalimwa nyumba za funsiro za muno Ntete. Timangi pondo hulendo, tiende ku provincia ya Zambezia. Kuna mpangwa zilonga kuti atsakulima provincia Zambezia ndiyo dakwa adakwanisa kupakubirizo kwa na pyulu kumi na pinomwe tobwa pifemba za metikash pakugulisa unyambeu wakusiana siana. Antonio Domingos na mpangwa zonsene.
3: Pa ndandando na balo wa makau no iwa kwanisa kubala makamaka matulada akubringana pyulu pitandatu na piki mazana matandatu au limu kusiana siana. Mlange fepino iwa kwanisa makamaka kulembera kututuka papi na itobo pitandatu pazana angaiseza na nsisu bosu wachaka chidamala cha piku piri makumawiri na pishano. Zanasa mhangwa samaswa na nkadamo wa chukawiko china slaka na njera nkatu zikwatu ino muno Zambezia, Rosa Mandara.
4: Neste momento a comercialização está a fluir bem.
5: Mulonga fipino mabasa kusengeza ulimi kusiana-siana ndiwa lakufamba ninga munafunika. Ninga mwachisanzu ulimi wa mapiramanga ife bulikira machitiritwa nango tikaona ntengo katoma makamaka pa kilubozi shireni ibozi na suspense hapo nsiku zino ntengo lukukwira makamaka bulikira pa mashireni mawiri na ma suspense mawiri pakili boss
4: Nkaramu
3: wachigawi kuchinsalaka na njera nkatu mazikuatu ino munu Zambezi ya kuchinjeza kuleatsa kulima kuti akwanise kukoya pangono mwapire pida peo makamaka mbakwanise kukoya mbeu pontu na poso inangu tuwera kuti akwanise kupezeka pa ubale.
5: Talonga pakati pambanjatu anachitefi na atsakulima kusiana siana kuti mkunise kukoya makamaka pamfendo zitatu tirikulonga pamfendo yokutoma mkoye mbeu tuwera mkunise kudzala pa ulimi nafuna kudza pamfendo chiwiri mkunise kukoya posu ya kuja pamfendo chitatu mkunise mbukukwata pili pidasala pang'ono mwenda kazengeza kuti mkunise munangwache kukwanisa kubiri tuwera kuti mkunise kupisika nao makamaka mpili pidavungemu pakati babasani ya kulima.
3: Ikalifala ya Rosa Mandara nkadamo wa chikawi kuchinsalakana njera nkatu mwaziku watu ino munu Zambezia kubulikira kalimane Antonio Domingos.
0: Wapichita Antonio Domingos jife tichite ulendo tikapata nina nkwatu mwano tikaradosa na chita ulendo mizizino kuenda ku inyambane kunafaza chitika masinzikiro ampira nyumba za mafunsiro mwenye soka muna provincia Tete akuchita ukuchita ulendo wadidi anongumi wadidi kardosu.
6: Mulapi mkulu wanikupelekeza timu la wada mashkola ku inyambari kwa senzeko ya wana mashkola aliewa kutipenzi likuwe ndabwino wakakali kutipana wana wili pina mkupenzi hatatu umada sanza aliewa kutikaligira kari kutipana oneka vuto ningaloli kuja bzizinshi mchakusaya kule mekezedwa ndiye na ule ulitini kuchita yangatari matangu mbila chidisa kuti wana wili wa ya ya tatu asanzi pangono kubatu kutipenze mchini kwa ndabwino palibu cha kuhipa ndipo tingadigiri kuti awa ateshte mbali kufijisani ya kuhinyambali
7: ta kontrolar kwera mesmo esperavamos ne
6: ninga nikalari wakali kuti kibashtipa panhawe ningati ino ya ulendo kuchikara kunyungwe pakana shimoyo tibano shimoyo pakana kuinyambani da usiraru kutie mwoni kunita kuja abzi chachu mungaje ndipo na kuteta winangu mkulamba kuyenda ndipo na ntangu kumwe jiri mkuchita yanga kare matango sana mpakana bano jense ziri wino guno ndipo tiri kudikira kuti tisobole nawo kuti ndo bathu
7: ndingu chati ya medication ikomo administrare aitina ndagrafi ati akora
6: mafala ya atini alojamento mulapi nkuru omwe alikupelekeza timu la wana mashikola wanchigawo chatete omwe ulendo buno alikunyamuka alikusokola na ndibwao kwenda ku inyambani wasenzeko inyambani anapatsiko wena sifembo za mwezi uno pakana pa stand half za mwezi mangwana uno kuchikara chigawo chabadika ulendo baku inyambani ofukutuzirani ni Manuel Cardoso.
0: Tibwerere pontho pa ulendo tiphatane na Manuel Cardoso tipange kuti soka wa muno ntete unaenda ku inyambani kabulukira pa mapika a nyumba za mafunziro ndiwo tu udachita ulendo kubulukira dzulo muno ntete mbwenye wagona ku Shimoyo provincia ya Manica mbwenyiwo ali kuchita ulendo wadidi
6: timu la chigawo cha tete la chita mapita njira na chigawo chino cha Manica makamaka mwushenda wano wa Shimoyo kuenda kuinyambani kumwe siku siri mkutazino pakana pa siku sita tatu za mwezi mwankona uno ata chitimbali kuma senzeko ya wana wa mashkola antisho kutishpativu tushkolarish achoka bashibesi ya chibiri chino ndipo chita mapita njira na zindo uno wa Shimoyo pomwe agona ndipo chitatu chino ni kutukola na ulendo mpakana ku inyambani Ndidi ndi chese na mbozi zina muli bwanji
8: Shagila arubira ku inyambani tubira akarenga shikore ka soba nambara 1
6: Okay mutsimigiza
8: Eh rutikimiza
6: Unele bugenda bwanji wenda buno lendo
8: Eh renda buno soko mbiriswa
6: Nkuyamba bita ku inyambani
8: Eh nkuyamba
6: Mwagoneka bwanji abanji abambo mwagoneka bwanji mwosa bwanji wenda ku inyambani nikawina nkwenda kazunga
8: Andazo rubira kunyambani rubira karenga shiko rubira kakapa na mlawani.
9: Zino wanga ndine jau majuperto pombe, tuko zekira kuriri vire kunyambani kuriri kawini.
6: Wakonza kwa rukubwa vile?
9: Kuriri kawina pana mlawani.
6: Je, mwa kwenika bwanchi kunyumba?
9: La kwenika kuri, tupilo sidate kuriri zika trenari, tika chaku trenari, tuko zekira kuriri vire kunyambani, kuri kunyambani kwa kuriri kawini.
10: Grasa, Luciana Selmo, nini wako sidate Jijeti, ndi le moto dadi alirijishmu, ndi kubiasha pra nyambani, nyambani wenda kanyari, kanyari, kanyari.
6: Basi apesiru watu, ndi kabirado mweta chita pano na wana mwewa wa masenzeko wa kushita kumenya na mancha, tandebol, wa maruiru, anti atirijishmu kusaguliwenga na kushita kumenya na mwendo, anti football, ndi usiku wa chibirichino, ashina mpira njira na zinda uno wa Shimoyo ndipo agona chitapshino ni kaligiriki mpakana nchigawo cha inyambani panopo kuchikara muno musinda wa Shimoyo nchigawo cha Manica akufukuruzirani ni Manuel Cardoso
0: takuta Manuel Cardoso chita ulendo wadidi Naye pyombo to tupasirini mphangwa za mumphu tomena za muno mprovinsi ya Tete. Kubirizo kwa na piulu makumashano na pisere za madolari zingapinduliwa ndi piulu mapipi pitatu tobo makumatantatu na pinomwe za metikaish. Ndiza patuso basa na damu ya idru elektrika ya kawara basa pa kufuna kugula na kuchitira mabasa ako siyana siyana. Kundi ya kubiri nei inati idzapirikiwe kuli machapo ankati mwadzi kwino anachitama basa akusena siyana a mvira mau tuwera kupanisa kutukula dziku ya Msambiki. Nkadamu anayanganiri mabasa niwa kuchapo ya agasebe. Ndiye alonga kuti ziripo kubiri zokwa na piulu makumawiri na zishano za madolar zingapinduliwa ndi piulu mapikwi chibodzi. Tobo makumashano na pisere za metikaish tuwera kukwanisa tu kuchita mabasa nchivirano na machapo akumadzikwa kunja. Ili diyo tembe halomba kwa icha mafulanewa pa maguma dachiteo na machapo ankati mwadzikwino tuwera kupezira mabasa kusena siyana pafuna kuchita mpengo ya kutukula machapo mangono mangono ankati mwadzikwino. Fukwe inapenenga chakuja na mfuma muno provincia ya Tete ndiwo tu anachita mabasa akufuna kumalisa nsambu okukununza mafaragesh misika ya kusiana siana ya nkati mwa provincia eno Zwan kuti awa ni maganizo anafuna kudzachitwa mbuto za malonda za kusiana siana kupataniza mabaraka anachita mabasa akugulisa pintu pizinch mbwenye mwene mule asapanisa kupereka chakudya munango mwakuponya ntemo. Na ipyo mkadamu wapfupi enei muno provinsi ya Tete alunga kuti nsiku zinadza anati azenomoze mbuto za malonda zinakumanika mwakukonda kutuweza ntemo. Mariano Viegas alapakwecha kuti namaganizwa newa angamala kupenenga mabanka anati tu adzakwanisembo kuzindikira anachita mvira mau mwa ugroso tuwera kutendeza makariro na utambaruki wa malonda nkati mwa provinsi eno. Anthu awiri akomerwa nkaidi akukwana mbodzushu pyaka makumatatu na pishanu unango makumatatu na pisere pyakubaliwa tangu pambazirwa umbrimi analongwa akachita nsambo wakuba mapineu ama motokala kukwana dzane bodzi na kumi na manomwe adabiwa kumbuti bodzi malonda ya mwana wakudziku ya Asia. Dziwani kuti awa kachita umbirimi nchikumukumu mbwenye adzafitikizwa na pulisha. Nyankodo wa pulisha muna provinsi ya Tete Felsiano da Kamara alomba kwecha kuti chapwishi ndiyo idasuma kuti akaberwa makuti bwirani mudzaone. Na ipyo apatiwa mambava mizina udikira kuti apaswe chilango tirokuwa tsuka solo. Alangiza kwa na madzana manai amuno provinsi ya Tete ndiyo nishita mabasa kulangiza atsakulima tuwera kutunda nkanzo kupindu kwa kudambo na pili ngilipe pansi ulepesiwa zina ya El Nino pinafundza kwera atsakulima nsiku zina zamuno Tete. Nkadamu na nina pia fukwe ya ulimi kuchigegu cha ulimi na sonzo wa madzi muno provinsi ya Tete alonga kuti pili ngilipe pansi pina zina ya El Nino ndipi na zafuna kubelesa nkanzo kuli atsakulima kusena siana. Na ipyo tuwera kutunda akwalangiza kuti abzale mbeu za tumanzi pondo abzale mwakusena siana mundo bodziene. Fernando Asane alonga pakwecha kuti alangizi awa alikupata basa mpisa pionseni mule mudanumoza iyo kuti mfunaza kubelo na nkanzo wapiringri pepans panango kuti atsakulima adza kololembo poso. Distritu ya Kaurabasa muno provincia ya Tete nkati munadza inadzakhali na fabrika ya kuteketa nkhuku za misoti za kukwana matulada makumawira na mashanu pansikwi bods. Dziwani kuti fabrika yeshi yakiwa kushitima tsinde distritu ya Kaurabasa na chipedzo cha AGCB pamaganizwa projeto integrado transformar toera kuti akwanise kumanga mbuto zakusiyana siyana zakupha kutumbula kukupula mathenga na kukoya nkhuku za misoti. Maganizo a projeto transformar ndiwo tu anachitwa pakusebenzesa michini ya luso itswa. Samuel Simango mkadamu wa maganizo anewa alonga kuti kwenekule kunati uzateketiwe nkhuku za misoti zokwana chikwi chibodzi pa ndzidzi ubodzi. Ipitisa kuti utambuli kwa mfuma za mpisa uyendu kutsogolo ponto usa umare nkati mwa provinsi eno. Anthu ku distritu ya Zumbo makauno nkhabi zitabuka na njala muno provinsi ya Tete dombo ya kuti apa poso izinji panzalo ya kutoma pakukwanisa matolada akukwana dzane bodzi na makumasere na ibodzi pakukwanisa matolada akukwana pikwi dzane bodzi makumasere na chibodzi ya poso kusiyana siyana. Dziwani kuti paposo ishi zinji nango ndi mapiramanga mbeu za ndimba pabodzi chimbamba kupataniza minyanya foja na pinango pizini ya mbulongera Luisa Nchimika. Luisa Nchimika ningankadamu wa chikucha ulimi ku distritu inere alonga kuti mabasa mazingi alikuchitwa akugulisa unyambe wa kusena siana mbwenye zingi alikugulisa kudziko ya Zambia. Afunzi ukwana pipi pisere ndio natambira mikuche makauno kunyumba za funziro kumine ibodzi za ku distritu ya Mutarara muno provincia ya Tete pantembo fuwa anapiana duzna madzana matanthatu na makumashanu ndiwo tu anatambira mikuche inaperekiwa na programa mundial para alimentação kutomera maka adamala. Mikuche nalongwa, anangwa sapikiru wa pala, tira kuti ana aji angabuka intervalo, peno kupuma, mizizi kuti alikufunza. Nkadamo chikuche njimeza funsiru, hapari natsikana michini enzero kumutarana, alunga kuti mikuche ishi, ikuchitisa kuti anapiana zinji atunde kugobera nyumba za mafunziro pondo akale na udzuisi wakubicha anzao. Paulo Mabika alapakwecha kuti awa ni maganizo anachitwa tuwera kuti anapiana ave pinalonga fundisi mwankasa nanja kakala nanjala pinango pisangwamba. Chungano cha masinzikiro mpira muno provincia ya Tete kutomera Dzulu Chipos ndiwo tu ana fupe ya kupatira basa inakubanika kuchisa cha Philip Samuel Magaya muno muzindo wa Tete ku Nyamabira. Dziwani kuti ntsembe ya kuzimula fupe ninganaishi ya chitu ana nkadamu wa maganizo anewa Faisal Sidat. Dziwani kuti ndi mbuto idamangwa na maganizo ya programa FIFA for what tuwera kuti akwanise kuikaringa na kupata basa mwakomeki analimilia pema sinzikiru wa mpira mkati mwa dzikwino. Mbabana mlakuwa mpangwa za mumpu za muno provinsi ya Tete tijite ulendo mfundantako kwenda kuzambeze kuna mpangwa nalwa kuti mbuto ya kulongoza mazi a nyamfu uchisa kuti muzindo kilimana provinsi ya Zambezi ya nyamfu ichepe miseu pabozi na mpisa. Mbuto ishi ya mangiwa yetuma kupata basa makadamala tuwero kuimanga utongi wapata basa kubilisa kwa na piuru maku mawiri na pitantatu za madolari zinga pinduliwa ndi piuru ya mapiku ichibozi tobo pitantatu za metikash zidapirikiwa na bolose ya Banku Mundial nchivirano na utongi mafula walongiwa na nkadamu anginira pia chapu inei muzindu tungereka wa Kilimani provinsi ya Zambezia Otavio Saidi. Apulisha provinsi ya Zambezia apata mbakumera nkaidi pachiposhida mala mfundisi mbozi adana miziru wakuti amenya mbapa mwana wapia kakumi na piwiri pia kubaliwa kudistritu ya Namaroi mprovincia ya Zambezia. Mafala walongiwa na nkadamu wapulisha kuna Maroi Dinish Mendoza. Mfundisi ushu akumera mbozi na muntu nango mbozi adapezana na iye kutibula mwana adazalo watangwe ya pironda penu kukwazika kudakula. Mbwenye fundi sushu akutuna kuti iye hadabulukira pa umbirimi wakumenya mwana mpaka kufamu. Nsoko provinsi ya Zambezia wachita ulendo lero kwenda kumapika nyumba za mafunziro anafazichitwa ku Inyambani maka uno. Zwana kuti ni nsoka unantu wakukwa na zane bozi maku matatatu na awiri pa wene anyamanejo akuvina mpira anyakufundisa anyaku ona pia ntemo pabodzi na mashafieri na ale anafambisa mabasa ama sinzikiro kusena siana nkati mwa provinsi ya Zambezia. Nkadamu wa chikisho nyumbeza mafunsiri ku provinsi ya Zambezia Joki Kazao alopa kwecha kuti ulendu ufuru kuchitwa tuwera kupatana na anzao ku Nikwadala. Alonga kuti anenda kupatana na anzao adabulukira kuma provinsi ya Niasa Cabo Delgado na Nampula.

0: Temrifunga peto na mpangwa zanchisena zapakati padziko. Lero chitatu popita nsiku maku mawiri na santatu. Ntanda mbikale marimwe maka pikupiri maku mawiri na ptantatu. Zilonge fukuti andu asere afa. Anangu watantatu salapotendo kutipida mzaoni. Tengwa pidengu pepansi pidechitika mprovinsi ya Zambezia. Muno mprovinsi ya Tete, nyumba zofunzili zokuwa na chiku chibozi na mazana mashano. Ndizi nitwa basa aurimi wambeu zandimba. Tuwera kufundisa na piana udidi wakulima posom. Akupasarani mpangwezi ndine inoke konseju. Kumichiru kadinzanga Amarildo Roberto. Mumuru matu mzina Radio Msambiki. Tatsalani masikwa didi.
1: Mhangwa zapakati padziko.
2: Uchabaruko mfuma ya mpisa. Utonge. Mbinga pinga na kusaka makaniwa dide.
3: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa maprovinsia Atete, Sofala na Zambezia, malungero ankisena kia kumatsiku.